Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 20 июнь шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Вас радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Трюксат 3А һәм Трюксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр дабл юнлыкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм телефоннарының тәрәте динле тыңла қошымтасыннан Вот Ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруларыбызның қобатлауын қозан вақыты білән сәғат кешке 8-інші артыда интернет хам ершін аша Вот Вес радио каналынан тыңлай аласыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында сыңғы хабарлардан соң Түркияның милли спортшылары программысы білән фәннер докторы Юсуф Алтынышы қазірләген нұғайша нәсихатлер язмасын тағдым етербіз.

0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоган Төркиягә килгән Сингапур премьер-министры Лоренс Вонокны рәсми тантана белән каршы алды. Ил башы идарәсенең Долма бакча эш офисындагы каршы алу тантанасыннан соң Төркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Сингапур баш министры Вонок ике яклы һәм делегациялар ара сөйләшүләргә кереште. Очрашуда шулай ук тышкы эшләр министры Хакан Фидан, казна һәм финанс министры Мәхмәт Шимшәк, ил башы идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Бурханеттин Дуран, ил башының иминлек һәм тышкы сәясәт баш кеңәшчесе Акиф Чагатай Кылыч һәм Гыйлем тарату вакфының мөтәвәлле шура башлыгы Билал Эрдуан да катнашты. Төркия һәм Сүрия сәламәтлек саклау министрлыклары арасында сәламәтлек саклау һәм медицина фәннәре өлкәләрендә хезмәттәшлек турындагы килешү меморандумына кул куелды. Сәламәтлек саклау министры Кемал Мәмишулы үзенең социаль медиа аккаунтында Сүриядәге рәсми очрашулар кысаларында вазифадашы доктор Мусап Назал Алали белән ике илнең сәламәтлек саклау министрлыклары арасында сәламәтлек саклау һәм медицина фәннәре өлкәләрендә хезмәттәшлек турындагы килешү меморандумына кул куюын белдерде. Министр Мемишулы болай диде: Килешү кысаларында халык сәламәтлеген саклау системаларын ныгыту, йогышлы ауруларга каршы көрәш, әни һәм бәби сәламәтлеге, дарулар, медицина җиһазлары һәм вакциналар эшләп чыгару, медицина биотехнологиясе өлкәләрендә мәгълүмат һәм техник тәҗрибә уртаклашу, афәтләр һәм гадәттән тыш хәлләр белән идарә итү, сәламәтлек мәгълүмат системалары, шулай ук сәламәтлек туризмын үстерү мәсьәләләрендә килешүгә ирешелде. Килешү Сүрия белән сәламәтлек саклау өлкәсендәге хезмәттәшлегебезне тагын да алга җибәрер дип өметләнәм һәм аның илләребез өчен файдалы булуын телим. Төркия җыелма футбол командасы 2026 FIFA Дөнья Кубогы Д төркемендәге икенче матчында Парагвайга 1-0 исәбе белән җиңелеп, турнир белән хушлашты. Калифорниянең Санта-Клара шәһәрендәге Сан-Франциско Бай Ария стадионында узган матчта Парагвайның голын уенның 65-нче секундында Матиас Галарса кертте. Бу турнирда әлегә кадәр кертелгән иң иртә гол булды. Төркемдәге беренче матчында Австралиягә 2-0 исәбе белән оттырган Төркия Парагвайга каршы да ачко ала алмады. Һәм 2 матчтан соң ачкосыз калды. Бу нәтиҗә белән җыелма команданың соңгы 32 турга чыгу мөмкинлеге дә бетте. Төркия төркемдәге соңгы матчын 25-нче июньдә АКШ җыелма командасы белән уйнаячак.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Украина тышкы эшләр министрлыгы Русияның илнең төрле төбәкләренә оештырган һөҗүмләрендә ким дигәндә 6 кешенең һәлак булуын, 20 кешенең яралануын белдерде. Министрлыкның җомга көне X платформасында ясаган белдерүенә караганда, илнең көньяк-көнчыгышындагы Запорожье өлкәсендә ягулык салу станциясында янгын чыккан, инфраструктура зарар күргән һәм 2 кеше яраланган. Харьков өлкәсендә һава һөҗүмләре складка, торак йортларга һәм транспорт чараларына зыян китергән. Алар арасында 4 балада булган 10 кеше яраланган.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган төрек тхэквондочысы Мәрвә Динчәл Кавурат турында сүз алып барабыз. Бүгенге тапшыруыбыз тормыш юлы, балачакта урамнарда футбол уйнаудан башланган һәм аннан соң ике тапкыр рәттән дөнья чемпионатына кадәр сузылган Төркия милли тхэквондочысы Мәрвә Динчәл Кавурат турында. Хикея 1999 елның 22 октябрендә Әнкараның Мамак илчәсендә башлана. Мәрвә үз сүзләре белән әйткәндә, тыныш кына утыра алмаган, урамнан кайтып кермәгән бала була. Ул курчаклар белән түгел, ә мәхәлләнең малайлары белән урамда футбол уйный. Аның гаиләсе, дөресрәге бабасы тик тора алмаган бу балага очраклы рәвештә генә бер шөгыл таба. Бер көнне базардан кайтып килгәндә, бабасы урамда тхэквондо формасы кигән балаларны күрә һәм бу спорт төре Мәрвәгә бик туры килә дип уйлый, шатланып өйгә кайта. Ул вакытта Мәрвәгә нибары 6 яш була. Шул көнне ул татами келәменә баса. Башта беркемнең дә зур максатлары булмаган бу сәяхәт әкренләп башка этапка күчә. Мәрвәнең келәмдәге дисциплинасы, җитезлеге һәм үз-үзенә ышанышы игътибарны җәлеп итә башлый. Еллар узу белән аның максатлары да арта. Әнкараның Мамак илчәсеннән Төркия чемпионатларына, аннары өлкәннәр категориясына һәм ниһаят җыелма командага. Мәрвә Динчәлнең беренче зур халыкара казанышы 2018 елда була. Ул Польшада узган яшүсмерләр арасындагы Европа чемпионаты

алтын медаль яулаған бірден бір түрік қатын-қыз спортшысы бола. Бұл ұңғыш оның үлкенлер категориясында нәрсеге еріше алуын көрсеті. Лекин шын зур көтеріліш 2022 жылда көзетілі. Англияның Манчестер шәһәрінде ұзған Аврупа тхэквондо чемпионатында 49 килограмм ауырлық категориясында күш сынашқан Мәрвә турнир давамында кіндәшілерін бірәм-бірәм жеңге. Ярым финалда ул кешле испан кендеше Адриана Черезо Иглесиасны алтын очко белән җиңә. Финалда ул Израильдән Абишак Сенберг белән очраша. Матч 23-19 исәбе белән тәмамлана. Мәрвә Динчел Европа чемпионы була. Шул ук елны Алжирның Уран шәһәрендә узган 19-нчы урта диңгез уеннарының финалында ул 49 килограмм авырлыктагы финалда Испаниялы Адриана Черезоны 7-1 исәбе белән җиңеп, алтын медаль яулый. Ике зур турнирда ике алтын медаль. 2022 ел Мәрвә өчен онытылмас ел була.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.